kugira no kanayo mfu wakumani nangefe chane kodiro. Mkufuwa ilikisha tulesho kwiruro umi. Nokufuwa echina ngiriro mkumi waino mkuro. Ululuendo mwanange chilola. Ushafintu mbone kakulisi. Isiona wana mkati. Mkwisano kuya kwaishita. Mkupita mfiyabu. Kuntende kero ne mpera yande. Mkusani kwa na mkwili ilwa. Echilola cha moyo wande. Mbuto na tanda. Na ilenge chive kunze. Gefyo cha wakati. Eva. Wakubala.